0: just hello.
1: Hello?
2: Hello, mami, yo, ya tu tama.
1: Ya gazira ge bola chi.
2: Eh, ya bola nki.
1: Ya ha ge agini.
2: Ah, mochi na zo Augustus. Eh, kita ye mahola ama ango na akbo.
1: Ade mochi na zo Augustus. Ungwa idila njikerebo po abu otutu.
2: Eh.
1: Ungwa gani ruchi na zo?
2: Acho mi kele chine ke makando na huisi ke onyele mune zino lom. Achi mko tuto nile. Nsopuru nile, ojija maya nile, dina haya naha Jesus. Amen. Ato me guabo. Ekwe suge sobum omuwa.